cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri ye jan matyang. Wemi ge mayum magua alu lao karam.

con Manu. Kapira chil ki kan makubu in. Mana ikama wemi kumar melu bi Uganda. Liri ye chan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karamo.